پیار، اور آپ پوچھو میں تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میں تو آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد دندو کر اندھیرا سی. جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آبرد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانو نمسکار کیتی ہوئی ہے جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا کہہ سکدا بھی میرا انیا سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے ادوں تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے. ادوں دا میں تا تھوڑے درشنا نوں لوچدا، ادوں دا میں تا شوق روح میں نہیں ہوندا منہ تھوڑا منہ دے دیدار کرن واسطے، ادوں دا میں تا سجدہ ادائی کیتی ہوئی ہے. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے ہوں؟ وہ منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے تا اپنے اندروں دیکھو، سانو منگنا ہی نہ پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگی گئی؟ جہد پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جہد پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر دیا ساڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادا دیا گلا ہوں. اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیاں ہوں. تو اسی جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہیا چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہن وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی. کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہی منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصہ، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی قلم نہ لکھے. کہندے نے ہر کس بجہاں نشبو نما میخات، اسپو شترو فیلو تلا میخات. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جا، میں امیر ہو جما، میں او ہو جما، میں او ہو جما. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہو چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخاہت، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی کے کی منگتے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخاہت. میں تھواتوں واہگرو دے نام دی دات منگتا ہے. نند لال تھواڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے. بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیا تا سب داتا مگر وہ پچی ہوں. اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا تو آؤ سارے کہیے مانگ